Baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radiomun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident Olcaz Süleymanovu 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. VUF 13-də məşhur aktyor Richard Gere-in filmin nümayiş olunub. Azərbaycan istehsalı olan Yulaf Dönərgə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalında. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olcaz Süleymanova 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olcaz Süleymanova yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Heydər Əliyev mərkəzində Perulu rəssam Ronald Kompanokanın fərdi sərgisinin açılışı olub. Sərginin açılış mərasimində Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, tanınmış incəsənət xadimləri və digər qonaqları iştirak ediblər. Yuxular Teatr adlı sərgidə müəllifin bir sıra əsərləri ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunub. Mayın 21-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aydiya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva VUF 13 çərçivəsində

çerçevesinde geçirilen Urban Expo sergisine bakıldılar. Leyla Eliyeva ve Arzu Eliyeva Azerbaycan'ın o cümleden muhtelif ülkelerin milli pavilyonlarında ve stentlerinde təqdim edilen layihələr ve innovatif şehir salma həlləriyle tanış olublar. WUF 13 çerçevesinde təşkil olunan Urban Expo sergisinde Azerbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərib. Pavilyon, dünya şöhrətli memar Zaha Hadid'in yarattığı Heydər Əliyev Mərkəzinin memarlı konsepsiyasının elementleri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Azərbaycan pavilyonunun galeriya məkanında ölkənin şəhər salma layihələri, içəri şəhərin zəngin mədənirsi, ekoloji təşəbbüslər, turizm potensialı və memarlıq nümunələri nümayiş etdirilib. WUF 13 çərçivəsində Urban Sinemada Yağışdan sonraki əks sədalar qısa metrajlı filminin nümayişi olub. Filmi də Kenyanın paytaxtı Nairobi'də 2024-cü ildə baş verən güclü daşqınlar zamanı qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayan insanların real həyat təcrübələrindən bəhs olunub. Bugün WUF 13-də Bakıda bütün dünyada şəhərlərə təsir edən və insanların həyatının ən dərin qatlarına qədər gidib çıxan evsizlikdən danışırıq. Biz buradayıq. Çünki şəhərlərimizin hər kəs üçün mərhəmət, təhlükəsizlik və həqiqi aidiyyat yeri ola biləcəyini inanırıq. Bunu WUF 13 çərçivəsində keçirilən heç kimin görmək istəmədiyi şey, evsizlik görünən etməli olduğumuz bir məsələ filminin nümayişi zamanı məşhur aktyor Richard Gere video müraciətində deyib. WUF 13-də iştirak edən Maqrib Respublikasının prezidenti Daranbir Quxul içəri şəhəri ziyarət edib. Tanışlıq turu zamanı Ali Qonaq Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Buxara Karvansarası və digər tarixi mimarlıq abidələri ilə yaxından tanış olub. WUF 13 çərçivəsində UNESCO-nun yaradıcı şəhərləri və dayanıqlı şəhər salma mövzusunda panel sessiya keçirilib. Tədbir UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən birgə təşkil olunub. WUF 13 çərçivəsində yaradılmış kreativ guşədə Azərbaycan mədəniyyəti və milli irsi də nümayiş olunur. Şəkidən gələn şəbəkə ustası Hüseyin Hacı Mustafazadə tədbir iştirakçılarına qədim Azərbaycan sənəti olan şəbəkə nümunələrini təqdim edib. Usta bildirib ki, 40 ilə yaxındır şəbəkə sənəti ilə məşğuldur və öz əl işlərini WUF 13-də təqdim etməkdən çox məmnundur. Viyana'da fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 20-ci əsr Milli Ədəbi Bədii Fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi, yazıcı, alim və pedagog Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına həsr olunmuş İnsanlığın Yüksək Dəyəri adlı ədəbi musiqili gecə təşkil olunur. Tədbirdə Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri, eləcə də Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak ediblər. Berlin'de Azərbaycanın ve Avropanın musiqi ənənələrini bir araya getiren Bir Arzum Vardı adlı konser programı təqdim olunub. Konserde Almanya'da yaşayan soydaşlarımız, eləcə də yerli musiqi sevərlər izləyiblər. 28 May müstəqillik günü həsr olunan konsertin proqramına görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun Şur simfonik muğamı, İngiliz Renesans bəstəkarı John Dowlandin 7 göz yaşı kompozisiyası və dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin poeziyasından seçilmiş nümunələr daxil edilib. Polşa, Almanya və Azərbaycanın bircə istehsalı olan Yulaf Dönərcə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalının kino sənayesi hissəsi çərçivəsində gerçəkləşən proqramına daxil edilib. Stop, Matyon, Plastilin və 3D texnikalarından istifadə olunaraq yaradılmış Yulaf Dönərcə filmi səhər yeməyi zamanı valideynləri arasında baş verən mübahisə zəminində uşaqda yaranan mürəkkəb emosiyalar haqqında duyğusal animasiya filmidir. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyi tərəfindən Brüsselin tarixi və zəngin caz ənənələrinə malik nüfuzlu mədəniyyət məkanlarından biri olan Flygey binasında Azərbaycan caz sənətinə həsr edilmiş konsert təşkil olunub. Tədbirdə tanınmış Azərbaycanlı caz ifaçıları Rayin Sultanov, Şahin Mövrəsli, Nicat Paşazadə və Həsən Bilalov çıxış ediblər. Onların ifasında Azərbaycan musiqisinin seçilmiş nümunələri təqdim olunub. İstanbul'da Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, xalq yaradıcılığı həvəskarı Elnarə Rəsulovanın
motivin yaddaşı Azərbaycan

0: kalçalarının üzerinde gizlenen izler ve Sunda sergisinin açılış merasimi olup. Medeniyet haberlerini dinlediniz.
1: Beynalxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.
4: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu. Efirdə Azərbaycanın səsi proqramıdır.

1920-ci il mayın 25-dən 26-sına keçən gecə Azərbaycan Milli Ordusunun Gəncədəki 3-cü alayı Sarı Rəkbər və Qaçaq Qəmbərin dəstələri ilə birlikdə 11-ci Qızıl Ordu hissələrini tərksah eləyərək 10 gün ərzində şəhəri əllərində saxlayıb. Üsyan vaxtı hərbi əməliyyatlara generallar Cavad bəy Şıxlınski, Məmməd Mirzə Qacar və polkovnik Cavanşir bəy Kazımbəyli rəhbərliyi ediblər. Rəsmi məlumata görə, Gəncə üsyanı zamanı işğalçı tərəf 10 min itki verib, 12 min cəsur üsyançı döyüşçü həlak olub. Bununla belə, 1950-ci ilədək üsyançıların həbs edilməsi və sürgünə göndərilməsi davam edib. 1920-ci il Gəncə üsyanı Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı tarixinə qızıl hərflərlə yazılan tarixi rəşadət səhifəsidir. 25 may 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası yaradılıb. Filarmoniyanın yerləşdiyi bina 1912-ci ildə ictimai toplantılar üçün yay binası olaraq inşa edilib. 1920-ci ildə təşkil edilən Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri və digər musiqi kollektivləri burada çıxış ediblər. 1936-cı ildə Respublikanın musiqi qurumları filarmoniyada birləşdirilib. 25 may 2005-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin Azərbaycan hissəsinə neftin vurulması ilə bağlı mərasim keçirilib. Səngəçal terminalında gerçəkləşən mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan prezidentləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri iştirak ediblər. 2006-cı ilin mayında neft Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan limanına çatdırılıb. 25 may 1873-cü ildə görkəmli Azərbaycan memarı Zivər bəy Əhmədbəyov anadan olub. Orta təhsilini Şamaxıda alan Zivər bəy 1902-ci ildə Peterburq İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. 1910-cu ildən Bakı şəhərində yaşayıb. 1902-1917-ci illərdə Zivər bəy Əhmədbəyov Bakı quberniyasının idarəsində, sonra isə Bakı şəhər idarəsində memar işləyib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunduqdan sonra 1922-ci ilə kimi Bakı şəhərinin memarı olub. Şamaxıda Cümə məscidi

0: İmam Məscidinin, Bakıda Təzəpir Məscidinin, Göyçayda Əbülfəzlil Əbbas Məscidinin, Əmircanda Murtuza Muxtarov Məscidinin və Vladikavkazda bir sıra yaşayış, məişət binaları onun layihəsi ilə tikilib. 1908-1922-ci illərdə Əmircanda tikdiyi məscid şərq memarlığının ən yaxşı incilərindən biri kimi UNESCO-nun tarixi abidələr siyahısına salınaraq qorunur. Layihələrində Qərbi Avropa və Şərq memarlıq ənənələrini böyük məharətlə birləşdirən sənətkarın layihəsi ilə Bakıda tikilən Oftalmologiya İnstitutunun binası və bir sıra yaşayış binaları bu gün qalmaqdadır. Zivər bəy Əhmədbəyov 1917-ci ildə İslam mədəniyyət abidələrini qoruyan, 1919-cu ildə isə Şamaxıda mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olan Yeni Şirvan cəmiyyətlərini yaradır. 2011-ci ilin may ayında Bakıda Nizami metro stansiyası qarşısında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Zivər bəy Əhmədbəyovun heykəlinin və onun adını daşıyan parkın açılışı olub.
1: Azərbaycanın səsi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu.

0: sinen herbe meydan oldu. Hüququndan geçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beten, şanlı beten, Azerbaycan, Azerbaycan.
1: Her seste bir dünya. Beynalxalq Radio.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
4: Müasir Azərbaycan ədəbi dili özünəməxsus daxili qaydaları və ədəbi normaları olan dünyəvi dildir. Normativlik ədəbi dildə başlıca şərtdir.
3: Dilimizdə bir söz var.
4: Ac göz, tamahkar, heç nədən gözü doymayan. Acı, dili, ağzı yandırıcı, kinə, xardal və s. dadında olan fəlakətli, məşəqətli, əziyyətli, kədərlə dolu.
5: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
6: Onu sevirəm.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.
2: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bakı'da teatr mimarlığı. Peşəkar teatr, onun fəaliyyəti barədə düşünəndə sözsüz ki, təsəvvürümüzdə ilk növbədə sənət ocağının yerləşdiyi bina canlanır. 19-cu əsrin birinci yarısının sonlarında artıq sənət memarlıq inciləri Azərbaycan şəhərlərinin strukturuna daxil idi. Azərbaycanda teatr binalarının inşası kimi yeni mərhələ quberniyanın inzibati və ictimai həyatının cəmləndiyi keçmiş qəza şəhəri olan Bakıda başladı. Bakıda yerli əhalinin teatr binasına olan ehtiyacı qubernator tərəfindən də qəbul edilirdi. Bakının yüksək cəmiyyətindən xanımların təşəbbüsü ilə memar Qasım bəy Hacı Bababəyov tərəfindən 19-cu əsrin 60-cı illərində tikilən Bakı Kübar Cəmiyyətinin zalında hər qış həvəskar tamaşalar oynanılırdı. Geniş sahədə yerləşən zalın bir tərəfində rəqs gecələrində qadınlara qonaq otağı kimi xidmət göstərən estrada vardı. Peşəkar teatrın yaradılması üçün xüsusi bina və yaxud bu məqsədlər üçün məxsusi yenidən qurulan Şamaxıdakı kimi bina lazım idi. 1873-cü ildə Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrı yaranandan sonra ildən ilə yerli əhali arasında populyarlıq qazanırdı. Məşhur Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyev qərara gəlir ki, şəxsi ərazisində buğda anbarı kimi istifadə olunan iri binanı köklü surətdə rekonstruksiya edərək teatr üçün uyğunlaşdırsın. Məhəllələrdən biraz kənarda yerləşən bina teatr meydanını üstələyirdi. Təəssüf ki, arxivlərdə nə ilkin, nə də sonrakı çirtyoclar qalıb. 1883-cü il noyabrın 27-sində sənayeçi və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti hesabına Bakı şəhərinin ilk teatr binasının açılışı olur. Anşlaqla keçən teatrın səhnəsində Potyomkinin Ruhcan Kasıblar və Qaraçılar dramı nümayiş etdirilir. Kaspi qazeti bu münasibətlə qeyd edirdi. Hər şey uğurla oynanıldı. Alqış sədaları kəsilmədi və teatrın impresiyaryosu Qançarov iki dəfə səhnəyə çağırıldı. 1898-ci il aprelin 20-sində Tağıyev teatrında həvəskarlar truppası tərəfindən İskəndər bəy Məlikovun Yaxşılığa Pis tamaşası nümayiş etdirilirdi. Həmin il dekabrın 7-sində Bakı Real Məktəbinin kasıb şagirdləri üçün Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan Yağmura piyesi və onun ev tərbiyəsi Vodavili səhnəyə qoyuldu. Tağıyev teatrında 1908-ci ilin yanvarında İlk Azərbaycan milli operası Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnunun premyerası olub. Teatr binası bir neçə dəfə yanıb və yenidən bərpa edilib. 1930-cu illərin sonlarından Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı, 1960-cı ildən isə Şıxəli Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrı adları altında fəaliyyət göstərən teatrın binası 1992-ci ildə sökülüb. Sonralar yerində Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının binası tikilib.
1: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva. Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz.

0: dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənət incilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

Azərbaycanda təndir sənətkarlığı və çörək bişirmə ənənəsi UNESCO-da. Min illərdir Azərbaycan torpağında çörək müqəddəs nemət sayılır. İl arasında deyildiyi kimi, çörək kəsilən evdə bərəkət olar. Bu bərəkətin əsas qaynaqlarından biri isə qədimdən bugünə qədər yaşadılan təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə ənənəsidir. Bəli, Azərbaycan mədəniyyəti yalnız tarix kitablarında deyil, gündəlik həyatımızda, evlərimizdə, ocaqlarımızda yaşayır. Bu mədəniyyətin ən qədim və ən müqəddəs simvollarından biri isə qeyd etdiyimiz kimi çörəkdir. Azərbaycan kəndlərində səhər tezdən ocaqların alovlanması, təndirin qızdırılması və təzə çörəyin qoxusu uzun əsrlərdir həyat tərzimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Təndir yalnız çörək pişirilən bir yer deyil, o ailəni, qonşuları, bir sözlə insanları bir araya gətirən ocaqdır. Qədimdən evlərdə, həyətlərdə qurulan təndirlər xüsusi ustalıqla hazırlanır. Onun tikilməsi də bir sənətdir. Gil, saman və xüsusi torpaq qatışığından hazırlanmış təndir həm istiliyi saxlayır, həm də çörəyə özünə məxsus dad və qoxu verir. Təndirdə bişən çörəklər, lavaş, yuxa, təndir çörəyi və digər milli çörək növləri Azərbaycan mətbəxinin ayrılmaz hissəsidir. Bu çörəklər yalnız qida deyil, həm də xalqımızın ənənəsinin və həyat tərzinin canlı nümunəsidir. Əvvəllər kəndlərdə çörək pişirmək təkcə bir ailənin işi olmurdu. Qonşular bir araya gələr, birlikdə xəmir yoğurar, çörək pişirər, söhbət edər, mahnılar oxuyardılar. Beləliklə, təndir ətrafında yalnız çörək pişirilmirdi. Bu ənənədə həm də insanlar arasında dostluq bağları güclənir, həmrəylik yaranırdı. Beləcə, bu qayda nəsildən nəslə ötürülərək bugünə qədər gəlib çatıb. Analardan qızlara keçən bu bacarıq Azərbaycan ailə dəyərlərinin mühüm hissəsinə çevrilib. Azərbaycan xalqının bu qədim ənənəsi beynəlxalq səviyyədə də yüksək qiymətləndirilib. Təndir sənətkarlığı və çörək bişirmə ənənəsi UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Bu qərar yalnız kulinariya ənənəsinin deyil, həm də xalqın həyat tərzinin, ailə dəyərlərinin və mədəni yaddaşının qorunmasının vacibliyini bir daha göstərir. Bu gündə təndir sənətkarlığı Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşadılır. Kənd evlərində, ailə ocaqlarında və milli mətbəx ənənələrini qoruyan məkanlarda təndir çörəyinin ətri yenə də insanları bir araya gətirir. Təndirdən çıxan isti çörək zəhmətin bəhrəsi, evin bərəkəti və qonaqpərvərliyin rəmzidir. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinə görə müqəddəs çörəyə hörmət xalqımızın mənəvi dünyasının bir parçasıdır. Təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə ənənəsi Azərbaycan xalqının zəhmətini, mədəniyyətini və minilliklərdən gələn həyat fəlsəfəsini yaşadan qiymətli irsdir. Bu irs bugün yalnız Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın mədəni xəzinəsinin bir hissəsi kimi qorunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim buran arteriya damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio nefrində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr, bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgiylə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair publisist Yaşəm Nəcəfzadə.
3: Tariximizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad isə bah, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdir. Xurşudbani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxan oğlu, Hüseyn Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.

0: Rumdan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-ü bəla, fitnə, cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canlara əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında Özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının, Abdullah bəy Asi və başqalarının Özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə Özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclisi Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaştazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlayi Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclisi Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclisi Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülhəsən

0: Şahin, Fatma xanım Kəminə, Həsənəli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında dəyişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə dəyişmələri də həmçinin.
1: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsədə yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
0: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrıyıbazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.
1: Dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. VUF 13 tarixə ən böyük ümumdünya şəhər salma forumu kimi düşdü. Prezident İlham Əliyev. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Azərbaycan İstanbulda keçirilən Etno İdman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında təmsil olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan COP29-dan sonra ölkədə keçirilən ikinci ən böyük beynəlxalq toplantı olan daha bir mühim qlobal tədbirə, VUF 13-ə ev sahibliyi etmək şərəfinə nail oldu. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında VUF 13 ilə bağlı edilən paylaşımda bildirilib. Biz bütün iştirakçıları, tərəfdaşları və BMT ailəsini xüsusilə də UN Habibatı uğurlu və nəticə yönümlü VUF 13 münasibəti ilə təbrik edirik. Təxminən 60 min iştirakçı ilə rekord sayda iştirakçını bir araya gətirən VUF 13 tarixə ən böyük ümumdünya şəhər salma forumu kimi düşdü. Paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Kvetta şəhərində Qatarda törədilən terror aktı ilə əlaqədar Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. Biz Pakistanın Kvetta şəhərində Qatarı hədəf alan, günahsız insanların faciəvi şəkildə həlak olması və bir çoxlarının yaralanması ilə nəticələnən mənfur terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Qurbanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və bu çətin dövrdə qardaş Pakistan xalqı və hökuməti ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Paylaşımda bildirilib. Aşqabadda keçirilən 25-ci Beynəlxalq Ağ Şəhər Aşqabad 2026 sərgi və konfransında Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov ölkəmizin şəhər salma, memarlıq, dayanıqlı inkişaf sahəsində həyata keçirdiyi layihələr və VUF 13 barədə çıxış edib. Səfir çıxışında Azərbaycanın şəhər salma və memarlıq ənənələrinin çox əsrlik zəngin tarixə malik olduğunu bildirib. Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan və Buxarestdəki Amerika məktəbinin ev sahibliyi etdiyi tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirilib. Bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin ənənəvi mətbəxini, məşhur çay mədəniyyətimiz və milli masa oyunlarını nümayiş etdirən interaktiv stendlə tanış olmuşlar. Paylaşımda qeyd olunub. Almaniyanın Axen şəhərində keçirilən və dünya açlıq idmanının ən nüfuzlu tədbirlərində Azərbaycan Açlıq Federasiyasının 150 nəfərdən artıq nümayəndə heyəti uğurla iştirak edib. Yarışlar Almaniyanın məşhur Sores kompleksində yerləşən 40 min tamaşaçı tutumuna malik Hub Station arenasında keçirilib. Azərbaycanın qədim açlıq ənənələrini özündə əks etdirən Qarabağ və Dilbaz atları xüsusi maraq doğurub. Milli musiqi elementləri və mədəni kompozisiyalar tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Türk dünyasının ortaq dəyərləri, milli mədəniyyətimiz, eləcə də idman növlərimizin tanıdılması məqsədi ilə İstanbulda keçirilən 8-ci Etno İdman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı başa çatıb. Bu il dünya burada şüarı ilə keçirilən festival çərçivəsində ənənəvi idman

növləri, atlı oyunlar, oxçuluq, güləş, səhnə nümayişləri, eləcə də əl sənətləri və etnik musiqi proqramları təşkil edib. Festivalda Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Zəngəzur Xalq Rəqsləri Ansamblı

0: beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, istiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
2: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
1: Müstəqilliyin əhəmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin,

0: yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Urbisiyyət və Ekasidin nəticələrini aradan qaldıraraq Qarabağı yenidən qurur. Prezident İlham Əliyev. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Bakıda beynəlxalq konferans keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Urbisit, Kultirsit və Kasitdən əziyyət çəkmiş bir ölkə olaraq Azərbaycan hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi sıfırdan yenidən qurur. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin X hesabında edilən paylaşımda qeyd olunub. VUF 13 çərçivəsində aparılmış zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədi ilə nəticələndi. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı. Urbisit, Kultirsit və Xəsitdən əziyyət çəkmiş bir ölkə olaraq Azərbaycan hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi sıfırdan yenidən qurur. Buna görə də Azərbaycanın münaqişədən sonraki yenidən qurma səylərinin beynəlxalq ictimai tərəfindən güclü şəkildə tanınmasından qürur duyuruq. Bu səylər dünya üzrə digər münaqişədən sonraki kontekstlər üçün dəyərli nümunə kimi qeyd olunub. Dövlət başçısının paylaşımında bildirilib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanişkbek Ümraliyev, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Əsəd Məcidxan, Niderlandın kralı William Alexander, Avrasiya İqtisadi Komissiyası Kollegiyasının sədri Bakitcan Sagintayev, Birləşmiş Ərəb Əmirlərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan, Birləşmiş Ərəb Əmirlərinin vitse prezidenti və başnaziri Dubayın əmri Şeyx Məhəmməd bin Raşid Al Maktum, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse prezidenti, başnazirin mavini, prezident administrasiyasının rəhbəri Şeyx Mansur bin Zayed Al Nəhyan, Bəhreyn kralı Həməd bin İsa Al Xəlifə, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının dövlət işlərinin sədri Kim Chen In, İSESKO-nun baş direktoru Səlim bin Məhəmməd Əl Malik, Paraqvay Respublikasının prezidenti Santiago Peña, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə mayın 25-də Afrika günü münasibəti ilə Bakıda beynəlxalq konferans keçirilir. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan-Afrika münasibətləri, mövcud dinamika və strateji potensial və gündəm 2063 və Afrikanın beynəlxalq münasibətlər sistemində artan rolu mövzularında panel müzakirələr keçiriləcək. Qeyd edək ki, Afrika günü hər il mayın 25-də Afrika İttifaqının yaradılması münasibəti ilə beynəlxalq səviyyədə qeyd olunur. Son illər ərzində Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə münasibətləri nəzərə çarpacaq dərəcədə daha da yaxınlaşıb və aktivləşib. Biz bunu Azərbaycanda təhsil alan Afrikalı tələbələrin sayının artmasında görürük. Bu sözləri Elm və Təhsil Nazirinin mavini Kənan Kərimzadə Bakıda keçirilən Afrika gününə həsr olmuş beynəlxalq konfransda söyləyib. O bildirib ki, bu gün Azərbaycan universitetlərində 40 Afrika ölkəsindən 360-dan çox tələbə təhsil alır. Dəyişən kontekstdə Afrika ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün mühüm strateji imkanlar mövcuddur. Afrika və Azərbaycan suverenlik və ərazi bütövlüyünə hörmət, beynəlxalq hüquqa sadiqlik, çoxtərəfli əməkdaşlığın dəstəklənməsi və Cənub-Cənub əməkdaşlığına dəstək kimi mühüm prinsipləri paylaşırlar. Bu sözləri Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Adil Embarş Bakıda keçirilən Afrika gününə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda söyləyib. Səhər saatlarında Cəbrayıl rayonuna Şükürbəyli kəndindən növbəti köç şarvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 119 ailə, 535 nəfər köçürülüb. Bundan əlavə bugün Şuşa rayonunun Böyük Qala Dərəsi kəndinə isə ilk köç şarvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Böyük Qala Dərəsi kəndinə 14 ailə, 64 nəfər köçürülüb. 28 may Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü Gürcüstanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Tədbir iştirakçıları Tbilisinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət ediblər. Daha sonra Botanika bağında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan Xoyski və Həsən bəy Ağayevə məzarlarının yerləşdiyi Panteonu ziyarət edib, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Şəfi Vazi və digər mütəfəkkirlərin də məzarları ziyarət olunur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır.

zor bilmeyirik biz. Geceni süpedek göynəyirik biz. Gələni gedəni dinləyirik biz. O gündə o anda heç olmayaydı. Heç nədən bir sözü biz dağ eylədik. Yalanı düz sözə dayaq eylədik. Qaranlıq rəngə boya eylədik. O gündə

0: Biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yola gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqilliyi dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən dinamik ölkədir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə,

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Zəngilanın yenidən doğuşu tarixi zəfərdən strateji qavşa. Bugün işğaldan qurtarılan digər bölgələrimiz kimi Zəngilan da hızla yenidən inşa ediliyor və bölgənin ən modern şəhərlərindən biri halinə geliyor. Akıllı köy projeləri ilə başlayan bu böyük geri dönüş şimdi şəhər mərkəzinin modern standartlara görə inşası ilə davam ediyor. Yapılan çalışma sadəcə bir restorasyon süreci deyil, aynı zamanda özgürləşdirilmiş topraqlarda yeni, ekolojik olaraq temiz və texnolojik olaraq gelişmiş bir yaşam

0: bir parçası haline gelecek.
1: Ermenistan'la burada sərhəd açılandan sonra, Zengezur dəhlizi açılandan sonra, Zəngilan faktiki olarak ölkəmizin yeganə rayonu olan Zengezur dəhlizi açılandan sonra, Zəngilan faktiki olarak ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu həm şərq-qərb dəhlizidir, Naxçıvandan Türkiyəyə, sonra Avropaya uzanan yoldur. Həm şimal-canub dəhlizidir, Zəngilandan Ağbənd üzərindən İran və Fars körfəzinə, buradan Naxçıvana keçməklə Cülfaya, yenə də Fars körfəzinə. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq, əvəz olunmaz mərkəz olacaq.
0: Zəngilanda hali hazırda uygulanan yol, lojistik və altyapı projeleri bölgeyi sadəcə Azərbaycan için deyil, tüm bölge içində ana ulaşım mərkəzlərindən biri halinə getirmə açısından özel bir önəmə sahibdir. Bu bağlamda Zəngilanın gələcəkdə uluslararası kargo taşımacılığı və bölgəsəl ekonomik ilişkilər için ana mərkəzlərdən biri halinə gəlməsi ihtimali göz ardı ediləməz. Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi Bölüm Başkanı Cavit Veliyev konuyla ilgili olarak bu açıklamayı yaptı.
2: Zəngəzur koridoru orta dəhlizin vacib bir nöqtəsidir. Zəngilan da bunun keçid yeridir. O zaman Zəngilanın stratejik əhəmiyyəti sadəcə Azərbaycan üçün və region üçün deyil, şimal-cənub və şərq-qərb nəqliyyatında da olduqca vacibdir. Bu baxımdan Zəngilanın təhlükəsizliyi də, Zəngilanın yenidən qurma prosesi də, Zəngilanın sosial-iqtisadi refahı da buna xidmət edəcəkdir.
0: Evet, Azərbaycan yeni bir tarihi dönəmə girdi bilə. Devletimizin gücü, halkımızın birliği və başkomutanın kararlı politikası sayəsində ülkemiz bölgənin başlıca siyasi, ekonomik və askeri gücü halinə gəlmişdir. Kurtarılan topraklarda bugün yürütülən inşaat çalışmaları Azərbaycanın gələcəyinin daha güçlü, daha güvenli və daha müreffef olacağının ən parlak göstergesidir. Zəngilan, bu büyük gelişmenin güçlü bir Azərbaycanın yeni sembollerinden biri haline geliyor.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: mövzuları əhatə etdi. Forum boyunca aparılan müzakirələr mənzilin, sosial ədalətin, iqlim adaptasiyasının və şəhər dayanıqlığının mərkəzi komponenti kimi əhəmiyyətini bir daha vurguladı. Bu fonuç qlobal şəhər öhdəliklərinin həyata keçirilə bilən strategiyalara çevrilməsinə dair geniş bir beynəlxalq gündəm ortaya qoya bildi. Bu forumda iştirak edən xarici qonaqlar, o cümlədən yerli ekspertlər bütün bu mövzular ətrafında çox maraqlı və əhatəli müzakirələr təşkil edə bildilər və bütün bu proseslərə Azərbaycan, Bakı töhfə verə bildi. Dünya mediası da bu fonuçu ən yüksək səviyyədə işıqlandırdı. Xarici media nümayəndələri, Azərbaycan media nümayəndələri canlı yayımlar etdilər və həm forumun gündəliyini dünyaya təqdim etdilər. Eyni zamanda Azərbaycan reallıqları da dünyaya əks etdirildi. Bir sözlə, bu forumun Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın imicinə çox müsbət təsir etdi və Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu siyasət bir daha dünyaya ən yüksək səviyyədə təqdim etdi.
1: Sonuç olarak Dünya Kentsel Forumu bugüne kadar düzenlenen en büyük ölçekli oturum olarak tarihe geçti. Çünkü Azerbaycan izlediği politikalar ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in attığı adımlarla küresel dayanışmayı bir kez daha tartışmaların merkezine önemli bir faktör olarak yerleştirmeyi başardı.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Ölkə başçısı müşavirədə nitq söyləyib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda işgüzar səfərə yola düşüb. İndi isə daha ətraflı. Mayın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı müşavirədə nitq söyləyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yordaniyanın kralı Əlahəzrət II. Abdullah İbn Al-Hüseynə təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir, Əlahəzrət, Yordaniya Haşimilər Krallığının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Yordaniya xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkmənistanın Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov, Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdi Məhəmmədov, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Məclisinin baş katibi Asif Hacıyev, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov 25 may tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində 26 may tarixlərində Ceyhun Bayramovun BMT Təhlükəsizlik Şurasının BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinin qorunması və BMT mərkəzli beynəlxalq sistemin gücləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli iclasda çıxışı, habelə yüksək səviyyəli rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bakı Enerji Forumunun ilk günündə D8 üzv dövlətlərinin enerji nazirlərinin birinci görüşü baş tutacaq. Bu sözləri Energetika Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Rəqəmsal İdarəetmə Şöbəsinin müdiri Amil Həsənov, Bakı Enerji Həftəsi və Trans Logistika Kaspiyan 23-cü Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika sərgisinə həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq Bakı Enerji Forumunun açılışı ilə iyunun 1-də Bakı Ekspo mərkəzində keçiriləcək. Daha sonra forum iştirakçıları əsas müzakirələr üçün Bakı Kongres mərkəzinə toplaşacaqlar. Bu gün səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti köç şarvanı artıq kəndə çatıb. Doğma yurtlarına qovuşublar. Sakinlər evlərinin aşarları təqdim edildi. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 119 ailə olmaqla 535 nəfər köçürülüb. Bugün Şuşa rayonunun Böyük Qaladərəsi kəndi

0: Kəndinə ilk köç yarvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Böyük Qaladərəsi kəndinə 14 ailə, 64 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
2: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Xankoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusuf bəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Günün siyasi menzaresi.
1: VUFON 3 ve Azerbaycan'ın strateji uğuru. 176 ölkədən 57 mindən artıq iştirakçının qatıldığı forum Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun tarixində ən böyük sessiya kimi yadda qaldı. Bu nəticə Azərbaycanın qlobal tədbirlərin təşkili, beynəlxalq əməkdaşlıq mühiti yaratmaq və strateji dialog platforması formalaşdırmaq imkanlarının beynəlxalq səviyyədə qəbul olunduğunu göstərən mühüm məqamdır. Forum çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən liderlərin bəyanatları sessiyası VUFON üçün siyasi əhəmiyyətini daha da artıran mühüm addım oldu. 27 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının iştirak etdiyi bu platforma, urbanizasiya məsələlərinin artıq təhlükəsizlik, post-münaqişə dövrünün sabitliyi və humanitar inkişafla birbaşa əlaqəli olan strateji məsələ kimi qəbul edildiyini nümayiş etdirdi. Bu təşəbbüs həm də Azərbaycanın beynəlxalq dialog üçün etibarlı siyasi platformaya çevrildiyini bir daha göstərmiş oldu. Forumun yekun sənədi olan Bakı bəyannaməsində Azərbaycanın post-münaqişə dövründəki bərpa və yenidən qurma təcrübəsinə xüsusi yer ayrılması isə mühüm siyasi əhəmiyyət daşıyır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işlərinin beynəlxalq nümunə kimi təqdim olunması, Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi siyasətin legitimliyinin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilməsinin bariz göstəricisidir. Xüsusilə Urbisit, Ekosit və Kultursit anlayışlarının sənəddə əks olunması, Ermənistan işğalının nəticələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınması baxımından diqqətə layiq məqamdır. Həmçinin VUFON çərçivəsində Azərbaycanın ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarını təqdim etməsi, ölkənin post-münaqişə dövründə modern və dayanıqlı inkişaf modeli formalaşdırdığını nümayiş etdirdi. Paralel olaraq, yaşıl enerji, rəqəmsal idarə etmə və dayanıqlı infrastruktur prinsiplərinin tətbiqi Azərbaycanın regionda yeni urbanizasiya yanaşmasını ortaya qoyduğunu göstərir. Beynəlxalq radio açıqlamasında VUFON üçün Azərbaycanın beynəlxalq siyasətdə artan rolunun, strateji kommunikasiya imkanlarının və post-münaqişə dövrünün inkişaf modelinin qlobal səviyyədə qəbul edilməsinin mühüm göstəricisi olduğunu bildirən millət vəkili Naqif Həmzəyev deyib.
2: VUFON 3 Azərbaycanın son illərdə ev sahibliyi etdiyi ən böyük beynəlxalq tədbirlərdən biridir. Bu forum ölkənin beynəlxalq imicinə, şəhər salma siyasətinə, investisiya imkanlarına və post-münaqişə dövründə həyata keçirilən yenidən qurma layihələrinin tanınmasına ciddi təsir göstərdi. Xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri beynəlxalq auditoriyaya təqdim edildi. Ağıllı kəndi, Füzuli və Zəngilan üzrə yeni şəhər planları Ağdamda, Şuşada, Xankəndində, Laçında və digər işğaldan azad olunmuş rayon və şəhərlərdə yaşıl enerji və müasir infrastruktur layihələri Azərbaycanın urbanizasiya modeli kimi nümayiş etdirildi. VUFON üçün Bakıda keçirilməsi qərarı Azərbaycanın beynəlxalq urbanizasiya proseslərinə tövbəsini və etibarlı tərəfdaş kimi qazandığı inamın açıq sübutu hesab olunmalıdır. Forumun proqramı mənzil siyasəti, şəhərlərin böhranlardan sonrakı bərpası, maliyyələşdirmə mexanizmləri, urbanizasiya, gənclərin şəhər inkişafındakı iştirakı, dayanıqlı turizm və vətəndaş cəmiyyətinin rolu kimi mövzuları əhatə etdi. Forum boyunca aparılan müzakirələr mənzilin sosial ədalətin, iqlim adaptasiyasını və şəhər dayanıqlığının mərkəzi komponenti kimi əhəmiyyətini bir daha vurguladı. VUFON 3 qlobal şəhər öhdəliklərinin həyata keçirilə bilən strategiyalara çevrilməsinə dair geniş bir beynəlxalq gündəm ortaya qoya bildi. Bu forumda iştirak edən xarici qonaqlar, o cümlədən yerli ekspertlər bütün bu mövzular ətrafında çox maraqlı və əhatəli müzakirələr təşkil edə bildilər və bütün bu proseslərə Azərbaycan, Bakı töhfə verə bildi. Dünya mediası da VUFON 3-ü ən yüksək səviyyədə işıqlandırdı. Xarici media nümayəndələri, Azərbaycan media nümayəndələri canlı yayımlar etdilər və həm forumun gündəliyini dünyaya təqdim etdilər. Eyni zamanda Azərbaycan reallıqları da dünyaya əks etdirildi. Bir sözlə, bu forumun Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın imicinə çox müsbət təsir etdi və Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu siyasət bir daha dünyaya ən yüksək səviyyədə təqdim edildi.
1: Nəticə itibarilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumu indiyə qədər keçirilmiş ən iri miqyaslı sessiya kimi tarixə düşdü. Çünki Azərbaycan yürütdüyü siyasətlə, Cənab Prezident İlham Əliyev atdığı addımlarla bir daha qlobal həmrəyliyi vacib bir amil olaraq müzakirələrin mərkəzində yerləşdirməyi bacardı. Azərbaycanın yaşıl enerji strategiyası yeni mərhələyə doğru. Azərbaycanda yaşıl enerji sahəsində həyata keçirilən layihələr ölkənin enerji strategiyasında yeni mərhələnin əsasını formalaşdırır. Bu ilin sentyabrında ölkədə daha bir 100 megavatlıq günəş elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bununla yanaşı ilin sonuna qədər regionun ən böyük günəş elektrik stansiyası hesab olunan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Mastar şirkəti tərəfindən inşa edilən 445 megavat gücündə Bilasuvar günəş elektrik stansiyasının da ümumi enerji şəbəkəsinə qoşulacağı gözlənilir. Energetika Nazirliyi yanında bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev bildirib ki, hazırda Azərbaycanın yaşıl enerji potensialının artırılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər davam etdirilir.
3: Bizim 2030-cu ilə qədər 6 gigavat və 2032-ci ilə qədər 8 gigavat yaşıl enerji güclərinin yaradılması ilə bağlı bir məsələlər gündəmdədir və bununla bağlı yenə də qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın özünün tələbatını bu əyə qədər üstələyir və odur ki, ixraz marşrutlarının üzərində iş aparılır. Hal-hazırda 4 ixraz marşrutu mövcuddur. Hərəsinin müxtəlif səviyyədə yetkinlik dərəcəsinə çatıblar.
1: Təbii ki, məqsəd 2030-cu ilə qədər ölkədə bərpa olunan enerji güclərinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması və elektrik enerjisi istehsalında yaşıl enerjinin payının 30%-dən yuxarı çatdırılmasıdır. Hazırda Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalında yaşıl enerjinin payı artıq 36-40% səviyyəsinə yaxınlaşır. Görülən işlər nəticəsində 2027-ci ilə qədər təxminən 2 gigavatlıq yeni yaşıl enerji gücünün ümumi şəbəkəyə inteqrasiyası planlaşdırılır. Hazırda ölkədə 230 megavat gücündə günəş və 240 megavatlıq külək elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir və milli enerji sisteminə qoşulur. Azərbaycan yalnız daxili tələbatın ödənilməsi ilə kifayətlənmir. Eyni zamanda yaşıl enerjinin ixracı istiqamətində də strateji layihələr həyata keçirilir. Hazırda 4 əsas ixrac marşrutu üzərində iş aparılır. Bunlardan biri Azərbaycan-Gürcüstan-Qaradəniz marşrutu vasitəsilə elektrik enerjisinin Avropa İttifaqı ölkələrinə ötürülməsi nəzərdə tutulur. Bildirilir ki, bu layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının ilin sonuna qədər tamamlanması gözlənilir. Bununla yanaşı Xəzər dənizinin dibi ilə Mərkəzi Asiyaya uzanacaq enerji interkonnektoru layihəsi üzrə də müzakirələr aparılır və texniki iqtisadi əsaslandırma mərhələsinə başlanılıb. Bununla bağlı Cavid Abdullayev deyib.
3: Türkiyədə digər bir interkonnektor Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqaristan interkonnektoru üzrə nazirlər görüşü keçirildi. Orada da çox müsbət məlumatlar var, müsbət xəbərlər var. O istiqamətdə də işlərimiz davam edir. Eyni zamanda da Naxçıvan üzərindən Türkiyədə bir interkonnektorumuz var ki, son geosiyasi gəlişmələr baxımından bu da olduqca perspektivli görsənən marşrutlardan biridir. Və təbii ki, biz yaşıl enerjinin istehsalını artırdıqca bu interkonnektorların rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və onlar vasitəsilə həmin yaşıl enerji ixracına nail olunacaqdır.
1: Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji zonası elan olunması da beynəlxalq səviyyədə maraqla qarşılanır və bir sıra xarici şirkətlər bu layihələrdə iştirak etmək üçün Azərbaycana investisiya yatırır.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim

0: şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük...

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibətilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.
3: Əssəlamu aleykum, eyyuhəl müstəmiunəl kiram və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Ölkə başçısı müşavirədən nitq söyləyib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Bakıda beynəlxalq konfrans keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Mayın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı müşavirədən nitq söyləyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Yordaniyanın kralı Əlahəzrət II. Abdullah İbn Al-Hüseynə təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir, Əlahəzrət, Yordaniya Haşimilər Krallığının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Yordaniya xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkmənistanın Prezidenti Serdar Birdiməhəmmədov,

Türkmen xalqının milli lideri, Türkmenistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Argentinanın Milli Günü münasibətilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X sosial media hesabında paylaşım edilib. Argentina xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək, Argentina, paylaşımda qeyd olunub. Bakı Enerji Forumunun ilk günündə D8 üzv dövlətlərinin enerji nazirlərinin birinci görüşü baş tutacaq. Bu sözlər Energetika Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Rəqəmsal İdarəetmə Şöbəsinin müdiri Amil Həsənov, Bakı Enerji Həftəsi və Trans Logistika Kaspiyan 23-cü Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika sərgisinə həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq Bakı Enerji Forumunun açılışı da iyun 11-də Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək. Daha sonra forum iştirakçıları əsas müzakirələr üçün Bakı Kongres Mərkəzinə toplaşacaqlar. Biz Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlara iki dövlət arasında standart dialog kimi deyil, ortaq maraqlar barədə dostcasına söhbət kimi yanaşdıq. Hər yerdə ideal şərtlərimiz var. Hər iki tərəfi maraqları bərabər nəzərə alınır. Bu həm qaz və elektrik enerjisinin idxalına, həm də tranzitinə, eləcə də Bakı-Tbilisi Supsa boru kəmərinin fəaliyyətinə aiddir. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobəxitse mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Bakı Dövlət Universitetinin və Qoşulma Mərəkatı Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə mayın 25-də Afrika günü münasibəti ilə Bakıda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda Afrika ölkələrinin Azərbaycanda akredit olunmuş səfirləri, Milli Məclisin deputatları, dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri, ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri, ekspertlər, eləcə də ölkəmizdə təhsil alan afrikalı tələbələr iştirak ediblər. Açılış mərasimindəki çıxışlarda Azərbaycan ilə Afrika ölkələri arasındakı münasibətlərin inkişafı, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və strateji tərəfdaşlıq perspektivləri vurğulanıb. Bugün səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı artıq kəndə çatıb. Doğma yurtlarına qovuşublar. Sakinlər evlərinin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 119 ailə olmaqla 535 nəfər köçürülüb. Bugün Şuşa rayonunun Böyük Qaladərəsi kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Böyük Qaladərəsi kəndinə 14 ailə, 64 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Efirdə Azərbaycanın səsi proqramıdır.

1920-ci il mayın 25-dən 26-sına keçən gecə Azərbaycan Milli Ordusunun Gəncədəki 3-cü alayı Sarı Ələkbər və Qaçaq Qəmbərin dəstələri ilə birlikdə 11-ci Qızıl Ordu hissələrini təchizah eləyərək 10 gün ərzində şəhəri əllərində saxlayıb. Üsyan vaxtı hərbi əməliyyatlara generallar Cavad bəy Şıxlınski, Məmməd Mirzə Qacar və polkovnik Cavanşir bəy Kazımbəyli rəhbərlik ediblər. Rəsmi məlumata görə Gəncə üsyanı zamanı işğalçı tərəf 10 min itki verib. 12 min cəsur üsyançı döyüşçü həlak olub. Bununla belə 1950-ci ilədək üsyançıların həbs edilməsi və sürgünə göndərilməsi davam edib. 1920-ci il Gəncə üsyanı Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı tarixinə qızıl hərflərlə yazılan tarixi rəşadət səhifəsidir. 25 may 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası yaradılıb. Filarmoniyanın yerləşdiyi bina 1912-ci ildə ictimai toplantılar üçün yay binası olaraq inşa edilib. 1920-ci ildə təşkil edilən Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri və digər musiqi kollektivləri burada çıxış ediblər. 1936-cı ildə Respublikanın musiqi qurumları filarmoniyada birləşdirilib. 25 may 2005-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin Azərbaycan hissəsinə neftin vurulması ilə bağlı mərasim keçirilib. Səngəçal terminalında gerçəkləşən mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan prezidentləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri iştirak ediblər. 2006-cı ilin mayında neft Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan limanına çatdırılıb. 25 may 1873-cü ildə görkənli Azərbaycan memarı Zivər bəy Əhmədbəyov anadan olub. Orta təhsilini Şamaxıda alan Zivər bəy 1902-ci ildə Peterburq İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. 1910-cu ildən Bakı şəhərində yaşayıb. 1902-1917-ci illərdə Zivər bəy Əhmədbəyov Bakı quberniyasının idarəsində, sonra isə Bakı şəhər idarəsində memar işləyib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunduqdan sonra 1922-ci ilə kimi Bakı şəhərinin memarı olub. Şamaxıda Cümə məscidinin, İmam məscidinin, Bakıda Təzəpir məscidinin, Göyçayda Əbülfəzlil Əbbas məscidinin, Əmircanda Murtuza Muxtarov məscidinin və Vladikavkazda bir sıra yaşayış, məişət binaları onun layihəsi ilə tikilib. 1908-1922-ci illərdə Əmircanda tikdiyi məscid şərq memarlığının ən yaxşı incilərindən biri kimi UNESCO-nun tarixi abidələr siyahısına salınaraq qorunur. Layihələrində Qərbi Avropa və Şərq memarlıq ənənələrini böyük məharətlə birləşdirən sənətkarın layihəsi ilə Bakıda tikilən Oftalmologiya İnstitutunun binası və bir sıra yaşayış binaları bu gün qalmaqdadır. Zivər bəy Əhmədbəyov 1917-ci ildə İslam mədəniyyət abidələrini qoruyan, 1919-cu ildə isə Şamaxıda mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olan Yeni Şirvan cəmiyyətlərini yaradır. 2011-ci ilin may ayında Bakıda Nizami metro stansiyası qarşısında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Zivər bəy Əhmədbəyovun heykəlinin və onun adını daşıyan parkın açılışı olub.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Hər səsdə bir dünya. Beynəlxalq Radio.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
4: Müasir Azərbaycan ədəbi dili özünəməxsus daxili qaydaları və ədəbi normalar olan dünyəvi dildir. Normativlik ədəbi dildə başlıca şərtdir.
3: Dilimizdə bir söz var.
4: Acgöz, tamahkar, heç nədən gözü doymayan. Acı, dili, ağzı yandırıcı, kinə, xardal və s. dadında olan fəlakətli, məşəqqətli, əziyyətli, kədərlə dolu.
5: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
6: Onu sevirəm.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım attı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasından, Radiosundan və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iş dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.
2: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Bakıda teatr memarlığı. Peşəkar teatr, onun fəaliyyəti barədə düşünəndə sözsüz ki, təsəvvürümüzdə ilk növbədə sənət ocağının yerləşdiyi bina canlanır. 19-cu əsrin birinci yarısının sonlarında artıq sənət memarlıq inciləri Azərbaycan şəhərlərinin strukturuna daxil idi. Azərbaycanda teatr binalarının inşası kimi yeni mərhələ quberniyanın inzibati və ictimai həyatının cəmləndiyi keçmiş qəza şəhəri olan Bakıda başladı. Bakıda yerli əhalinin teatr binasına olan ehtiyacı qubernator tərəfindən də qəbul edilirdi. Bakının yüksək cəmiyyətindən xanımların təşəbbüsü ilə memar Qasım bəy Hacı Bababəyov tərəfindən 19-cu əsrin 60-cı illərində tikilən Bakı Kübar Cəmiyyətinin zalında hər qış həvəskar tamaşalar oynanılırdı. Geniş sahədə yerləşən zalın bir tərəfində rəqs gecələrində qadınlara qonaq otağı kimi xidmət göstərən estrada vardı. Peşəkar teatrın yaradılması üçün xüsusi bina və yaxud bu məqsədlər üçün məxsusi yenidən qurulan Şamaxıdakı kimi bina lazım idi. 1873-cü ildə Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrı yaranandan sonra ildən ilə yerli əhali arasında populyarlıq qazanırdı. Məşhur Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyev qərara gəlir ki, şəxsi ərazisində buğda ambarı kimi istifadə olunan iri binanı köklü surətdə rekonstruksiya edərək teatr üçün uyğunlaşdırsın. Məhəllələrdən biraz kənarda yerləşən bina teatr meydanını üstələyirdi. Təəssüf ki, arxivlərdə nə ilkin, nə də sonrakı çirtyozlar qalıb. 1883-cü il noyabrın 27-sində sənayeçi və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti hesabına Bakı şəhərinin ilk teatr binasının açılışı olur. Anşlaqla keçən teatrın səhnəsində Potyomkinin Ruhcan Kasıblar və Qaraçılar dramı nümayiş etdirilir. Kaspi qazeti bu münasibətlə qeyd edirdi. Hər şey uğurla oynanıldı. Alqış sədaları kəsilmədi və teatrın impresiyaryosu Qançarov iki dəfə səhnəyə çağırıldı. 1898-ci il aprelin 20-sində Tağıyev teatrında həvəskarlar truppası tərəfindən İskəndər bəy Məlikovun Yaxşılığa pis tamaşası nümayiş etdirilirdi. Həmin il dekabrın 7-sində Bakı Real Məktəbinin kasıb şagirdləri üçün Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan Yağmura piyesi və onun ev tərbiyəsi Vodavili səhnəyə qoyuldu. Tağıyev teatrında 1908-ci ilin yanvarında İlk Azərbaycan milli operası Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnunun premyerası olub. Teatr binası bir neçə dəfə yanıb və yenidən bərpa edilib. 1930-cu illərin sonlarından Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı, 1960-cı ildən isə Şıxəli Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrı adları altında fəaliyyət göstərən teatrın binası 1992-ci ildə sökülüb. Sonralar yerində Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının binası tikilib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bu gün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva. Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz.

0: dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənət incilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasındadır.

Azerbaycan'da tendir sənətkarlığı ve çörek pişirme ənənəsi UNESCO'da. Min illərdir Azerbaycan torpağında çörek müqəddəs nimet sayılır. İl arasında deyildiği kimi, çörek kesilen evde bereket olar. Bu bereketin esas kaynaklarından biri ise, qədimdən bugüne kadar yaşadılan tendir sənətkarlığı ve çörek pişirme ənənəsidir. Bəli, Azerbaycan medeniyeti yalnız tarih kitablarında değil, gündelik hayatımızda, evlerimizde, ocaklarımızda yaşayır. Bu medeniyetin en qədim ve en müqəddəs simvollarından biri ise, qeyd etdiyimiz kimi çörektir. Azerbaycan kentlerinde səhər tezden ocakların alovlanması, tendirin kızdırılması ve təzə çörəyin qoxusu uzun əsrlərdir həyat tərzimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Tendir yalnız çörək pişirilən bir yer deyil, o aileni, qonşuları, bir sözlə insanları bir araya getirən ocaqdır. Qədimdən evlərdə, həyətlərdə qurulan tendirlər xüsusi ustalıqla hazırlanır. Onun tikilməsi də bir sənətdir. Gil, saman və xüsusi torpaq qatışığından hazırlanmış təndir həm istiliyi saxlayır, həm də çörəyə özünə məxsus dad və qoxu verir. Təndirdə bişən çörəklər, lavaş, yuxa, təndir çörəyi və digər milli çörək növləri Azərbaycan mətbəxinin ayrılmaz hissəsidir. Bu çörəklər yalnız qida deyil, həm də xalqımızın ənənəsinin və həyat tərzinin canlı nümunəsidir.

Əvvəllər kəndlərdə çörək bişirmək təkcə bir ailənin işi olmurdu. Qonşular bir araya gələr, birlikdə xəmir yoğurar, çörək bişirər, söhbət edər,

can aile değerlerinin mühim hissesine çevrilip. Azerbaycan xalqının bu qədim ənənəsi beynəlxalq səviyyədə də yüksək qiymətləndirilib. Təndir sənətkarlığı və çörək bişirmə ənənəsi UNESCO-nun və şəriətin qeyri-maddi mədəni iş siyasına daxil edilib. Bu qərar yalnız kulinariya ənənəsinin deyil, həm də xalqın həyat tərzinin, ailə dəyərlərinin və mədəni yaddaşının qorunmasının vacibliyini bir daha göstərir. Bu gündə təndir sənətkarlığı Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşadılır. Kənd evlərində, ailə ocaqlarında və milli mətbəx ənənələrini qoruyan məkanlarda təndir çörəyinin ətri yenə də insanları bir araya gətirir. Təndirdən çıxan isti çörək zəhmətin bəhrəsi, evin bərəkəti və qonaqpərvərliyin rəmzidir. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinə görə müqəddəs çörəyə hörmət xalqımızın mənəvi dünyasının bir parçasıdır. Təndir sənətkarlığı və çörək bişirmə ənənəsi Azərbaycan xalqının zəhmətini, mədəniyyətini və minilliklərdən gələn həyat fəlsəfəsini yaşadan qiymətli irsdir. Bu irs bugün yalnız Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın mədəni xəzinəsinin bir hissəsi kimi qorunur.

0: radyo vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırılır. Və hər gün beynəlxalq radyo nefrində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radyoda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Qoy bizim radyo, bu beynəlxalq radyo bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr bütün dünya xalqları bu radyonu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgi ilə o radyonun səsini qucaqlasınlar. Harada haqq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
1: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair publisist Yaşəm Nəcəfzadə.
2: Tariximizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
3: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdir. Xurşudbani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxanoğlu, Hüseyin Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.

0: Qırğından Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub bəla, fitnə cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canları əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə özbəkçə şeirləri hələlik əldə edə bilmədik. Məclis-i Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaşdazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlayi Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclis-i Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclis-i Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə değişmələri də həmçinin.
0: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsə də yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrı İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıqla.

gilahik akosa ta kün avurda qadı. Para çirkin xanvay qara şəhərdin əvəz də qənin yuqul şəhər qutunun çeşnədir, ax şəhər akoda kəs. Dünya din viridlay nüfuzovay platforma ayrikay hesabzay, viri dünya din şəhər qutunun forum din cipudlay sesiya, Azərbaycan da qilifin xqaç xanvay hürmətdin, ixtibarlı vatandaş imicdin və tarixdir val qalub da hatnavay şəhər qutun medəniyyətdin neticəyə.

Rəsul əleyhissalam zamanına yaqın Bayat boyundan Qorqud ata deyərlər bir ər qopdu. Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olurdu. Qayıbdan dürlü xəbər söylərdi. Haqq Taala anın könlünə ilham eləyərdi.